Mig og Amager er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amager. Lyt med onsdag kl. 17 på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Det var det amerikanske indieband Interpol med sangen Next Exit. Fra Canada skal vi nu høre Laura Doyle, der synger om Last Exit to Surrey.